Bəli, qodarın çağrı əfəmi, ubatman, aqsa əfəmi. Mə ilahi axı, qohdarikir, uəm xoğundan məsajan davam bəkin, inşallah. Qodar əkməyə əziz yedindi bəcə, səlamun aleykum, aleynə və aleykum əsəlam, əcə Diyar Bəkri, bir gül topraq, cədər viş matsor, hər bici Filistin və ilahi axanı, duxazım əv ilahi axanı, جبرای می فلسطینی را جدی و باوی خوره جبرای خوره دیاری دکم بسلاو دعا گوتیه خوشکا بیرگل توپراخ

Bəli, qodarı əziz, qodarı heyəcə, yen Batman, Aqsa FM-i, Uçağrı FM-i. Meyla yaxı yaxı şüqo darikir, bu əmxəndirə mesajan davam bəkin inşallah.